Lampurasun Wilujeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia nami kala nepi karesep kana dongeng Sunda ti Dahlia. Tos marancau deui dina radio na sewang-sewangan atawa nepi dina live streaming. Nuhun. Mangga atuh urang keureuyeuh deui. Urang lajengkeun deui serial si Koncleng anu dinten kamari ka wagel ku waktos. Urang lajengkeun deui. Pamugia sadayana tiasa kahibur ku ieu dongeng Sunda ti Dahlia. Nyarengan sagala rupi kagiatan margi dinten ieu di mana wae ayana. Lajeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go.

Danan Jaya gancang nyumputkan awakna di tukang tetangkalan. Bari jeng datangna opat soldadu jeng tilu anggota barisan sejena. Leungeun kenca jeng katuhu anu masih keneh nyekelan pestolan harita dipikeskeun dina gerakan anu didasarkeun kana gerakan anu refleks.

0: bikin embongan, tanda wanci tereh berang. Mening bule sandigul masih keneh laju. Lalaunan anu hayrna nepi ka puncak Gunung Papandayan. Sedengkeun Danan Jaya, waktu aya di luhur puncak Gunung Papandayan neutep ka dataran handap. Di mana musuh-musuh masih kene panasaran ngobrot ka manehna sanajan jumlahna ngan tinggal sababara urang deui. Danan Jaya neutep kana sakujur awakna nu geus baseuh ku getih jeung kesang katut kana sapasang leungeunna anu kenca. Ngerampas seseket gobang, sedengkan anu katuhu, katembak. Kitu na teh bari ngegerendeng ngomong sorangan.
1: Duh. Ikon celeng. Nyimas kirana. Gusti. Abdi henteu panasaran. Sok sanaos ayeuna. Abdi bakal ajal pati. Margi getih. Anu ngamandian awak abdi bakal ngabaseuhan lemah cai tatar Sunda anu lebih ka meumeut sareng dipikan deudeuh ku abdi dina waktu ayeuna. Mudah-mudahan pangorbanan diri abdi teh sehingga jadikeun cikal bakal pikeun anak jeung incu turunan rakyat tatar Sunda. Gusti, abdi masrahkeun badan sakujur ka anjeun. Allahu Akbar.
0: Danan Jaya neutep ka hareup, tutupan anu kosong, lawan hate anu geus pasrah sumerah ka Hayang Widi. Awak anu geus baseuh ku geutih, cenah pangsi bodas geus jadi pangsi beureum ayeuna beureum ku warna geutih. Sedengkeun musuh anu ngobrot teh jumlahna ngan tinggal sabar urang deui, ngan tembong bah ranjik jeung si jelengga oge, geus tepi ka puncak Gunung Papandayan. Ningali musuh datang, Danan Jaya ukur neuteup ka hareup, sedengkeun tilu urang soldadu geus ngapidik siap nembakeun pestolna. Diuk dina luhur tonggong kudana. Celila Bah Ranjik oge datang, meh bareng jeung si Jelengga.
2: Urang asa-asa, hayo, gerak tembak.
0: Ceuk Bah Ranjik mere parentah. Lantaran geus ngarti yen Danan Jaya geus moal bisa ngayakeun perlawanan deui.
2: Sak, kuciwak, kuciwak. Dor, dor.
0: Kali sorat tembakan kadenge pelorna tina lu tadi lu pestol kaluar ngadesi ngarah kana dada Danan Jaya anu harita henteu risi henteu gimir asongkeun dadana ka hareup bari ngagerotare.
2: Allahu Akbar, merdeka. Jengkang kuleang
0: awak Danan Jaya ngajengkang ka tukang ngalayang kana jurang bareng jeung ngalayangna awak Danan Jaya kana jurang. Kadenge ku jalma anu aya di dinya, aya suara gleb anu dituturkeun ku cahaya kilat turun tira langit anu ngajojo kana awak namuning bulesan diku ngabledag tebeda ti gunung anu bitu

شهور. Ngedeprek, muning gule sanigul ngedeprek leulu sarta teu obah deui. Jadi batu kena kukilatan cahaya teh. Bareng jeung medalna sinar serangenge ti belah wetan. Di dieu kasalempangan si Konseleng jadi hiji kanyataan. Muning bule sandigul anu geus sajiwa jeung si Konseleng tiba kana ugana kana pangapesanan nyaeta balik deui jadi batu munding di puncak Gunung Papandayan. Nepikeun ka kiwari di puncak Gunung Papandayan aya batu munding, nyaeta muning bule sandigul teh. Sedengkeun nepikeun ka kiwari pikeun anu aya di daerah suku Gunung Papandayan mah pada nyaho. Yen anu ngagegeuh eta daerah teh nelah Mbah Jaya. Bener henteuna ieu carita wallahu alam. Pangarang ngan sakadar nyaritakeun saeutik lumasar kana dongengna hiji kokolot ti suku Gunung Papandayan anu direka deui ku pangarang. Upama téa mah teu luyu atawa cocok jeung silsilah anu sabenerna yang mudi mugia we wargi Dahlia tiasa ngamaklum. Nah ieu mah mung sakadar karangan anu diluyukeun atanapi naon dipapaes sacara garis badagna hungkul. Ayana batu anu siga munding di puncak Gunung Papandayan jeung lalampahanana Mbah Jaya dina raraga ngayakeun perlawanan ka pihak kompeni dina jaman baheula.

Geus gugur salaku satria pinilih anu ngabaktikeun diri pikeun lemah cai anu nurutkeun katerangan mah nepikeun kakiwari taya makamna lantaran teu kapendak di mana layonna.

Bahar anjik jeung si jelengga katut sababaraha urang anggota barisan jeung soldadu anu nyesa harita ngan bati gogodeg ku kanekadan jeung perlawanan Danajaya anu nyata bener-bener meh mehakeun sakabeh kakuatan barisan pasukan anu dipimpin ku Bahar anjik. Danajaya leuwih hade ngajleng ka jero jurang dina waktu anu pameakan batan kudu kacara kacangkala ku musuh anu dibika ceceubna. Ari beberapa urang anggota barisan anu nyesa jeung para soldadu marulang deui turun di puncak gunung Papandayan dibarung ku hate anu muji ku kawani jeung sumanget katut perlawanan Danajaya jeung munding bule Sandigul.

Ya, Pak Beja-Beja. Sarta memang dihaja diembarkan ku Baharanji yang danan jaya geus binasa di puncak Gunung Papandayan. Si Koncleng anu harita masih kene tacan sehat bener. Hate na ngangres jeung peuri lantaran danan jaya geus dianggap lanceukna sorangan jeung sobatna nyata muning Buli Sandigul geus ninggalkeun ieu alam dunya. Memang perlawanan jeung perjuangan danan jaya anu dibantu ku Muning Buli Sandigul teh gede pisan mangpaatna pikeun kasalametan pangeusi lemur jeung kasalametan diri nasi Koncleng. Lantaran ku ayana eta kajadian, Baharanjik jeung barisan pasukanana teu langsung bisa ngalurug ka kampung, tapi marulang deui ka tempat asalna pikeun mere laporan ka Tuan Van Hollen jeung utusan ti Batawi ku ayana eta kajadian. Anu pikeun Baharanjik jeung si Jelengga mah katut anggota barisan jeung para soldadu nu lainna mangrupa pangalaman anu kakarak pisan karandapan.

0: pagi Dahlia. Urang caturkeun ayeuna kaayaan si konseling di tempat Ambu Santini alias Dimas Minanti. Tembong harita si konseling masih kena ngagoler, ngan jelas maju kana sehat. Harita teh katingali keur ngobrol jeung Dimas Kirana di baturan ku Ambu Santini. Jelami Ambu Santini ngalahir bari neuteup antep ka lebah si konseling.
1: Anyaking konseleng, Ambu ngarti karena kaayaan hate hidap dina waktu ayeuna anaking. Lantaran gugurna Dananjaya, dulur hidap jeung gugurna si Sandi Gulu sobat hidap. Hiji pangorbanan anu moal bisa leungit dina sanubari urang sarerea. Namun urang teu tiasa naon-naon anaking, mung bisa ngajajapkeun kupang doa ka anu maha kawasa. Ya mudah-mudahan iman Islamna Dananjaya sing ditampi ku Gusti nu maha suci kalayan pangorbananana sing ngajadikeun cikal bakal pikeun tuturus anu anyar anu bakal ngambah ieu alam kahirupan.
0: Ambu Santini siga nutos ngartos kana kaayaan manah si konseling dina waktu harita anu katingali paromana kirang hegar jeung marahmai. Si konseling neuteup ku tetepan anu kuyu. Sinara panon anu ngandung kasedih jeung kanalangsaan. Teu lilapok si konseling nyarita sorana dumareuda.
2: Laras pisan Ambu. Kang Jaya, apunten kalepatan abdi Kang. Wami dina waktu seorang sasarengan. Seurnyen kalepatan ke Kang Jaya. Gusti, pugi anjen masihan tempat. Aduh saya temennya ke Kang Jaya. Sandigul, kuringan hunkun kena segala jasa anjen lur.
0: Cek si konseling bari neuteup kaluhur kana lalangit ima. Bangun anu keur nyorang alam katukang. Dina mangsa masih keneh babarengan jeung Dananjaya katut muning bule Sandigul sobatna. Dimas Kirana oge tembong bangun anu ngaharuk nganglu. Sanajan jeung Dananjaya teh nepikeun ka waktu harita ngan sakadar gaul biasa pikeun Dimas Kirana mah. Tapi kabeh oge taya anu teu ngarasa kaleungitan. Hiji jajaka anu geus ngabela eta daerah tina serbuan jalma-jalma jahat.
1: Anaking konseling, tos ayeuna mah ulah seueur teuing emutan. Nu penting hidup kudu gancang sehat deui. Sabab nyata tetela geningan. Hidap oge tanaga jeung pikiran hidap teh kacida dibutuhkeunana anaking. Ayeuna wayahna ku Ambu ditinggalkeun heula anaking. Ambu rek lebak heula. Aya nu butuh ku pitulung Ambu cenah. Duka aya naon jeung kunaon deui. Jadi wayahna ayeuna di kantun heula ku Ambunya. Nyimas Kirana anaking wayahna baturan heula ieu konselengnya di situ aya batur ngobrol mangga Ambu.
0: Jawab Nyimas Kirana pondok. Atuh geus kitu mah Ambu Santini ninggalkeun eta kamar dibarengan ku Ki Obleg muru ka pilemburan pikeun merep tutulung ka anu keur ngabutuhkeunana.